monchar ne tang eta phi polo tang te ke dampo la si dam de aprang a ong a phan ki pi abong krok bong chin ma